Indeed. Rade Bosch and Enkechi Wati. Na ansana metu aso no pe mamintu chia no odin ema Anastasia o Temanew Town Street Mother Bankuman fashion designer ana ope meche chia opa oba di enshira na so nyo kesiye na busua di atie nie ene da okuada ye si afim ye twane fo no maako maako anase ene ye osana boso ne de toso adunu ensia afim pimie no ane adunu ensianie na de atie nie ye twane fo no maako maako 237 days aka 128 days na afio ye de asi yansan fa ne bi mesi asi afim twane fo no maako maako 237 days aka 128 days na afio ye bunukom se pin enti se de da me chai no me disi a me si afio nyina de nyoma pinasi ani zo yan ke won sade a chi ade sa no ana no kwa na ekọ enti wo da nyane wo to nko abobitim na so re wate san se wudi agure be dwane agawo